0: e ba hawo mo ren
1: ba hawo mo ga di
0: a wudi mo bi
1: e ga ma go zo ya mo go ya fu ya ke tsimi ga go le mo fara ba ga na le ba hawo mo ga na di
0: ke ba hawo mo rena a wudi mo pe di fara ka
1: a me le go ngwana mo
0: e me ne ngwane nomoro tsa rona tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 ke ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho ena no le bitsitswe selemela ke nna yeno ke kene ka ga bosehla ya ba ke apaga sekipa sa PCFM ke tena borikgo bo bofubedu ya ba ke supa fatshe ke nna le nano le bitsitswe selemela WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200 99

0: Morena kwatsaneng a le kwatsaneng re ba ha o morena
1: go ba ha o morena ne
0: go kolokolo
1: go wa wala ke tlholego empa go tswa ke mahabo go ma tsetsa ka mafete.

a go tshebeletso e tshwananga le yona ena lentswe la modimo e ka re bula ga le ke beene e gotlisa kolobisa lefatshe ka gona ga e ke sebetse ka gare go bophelo ba gago.

enwa ke mokubung elenyana o mono ke la ka onkela jalo dikatola tsa mekadinga ha ke la ka o kala jalo ka thopetse gana bale ke amata ke le ba ka mana ka botha bothe ho ngwane se mogubu

o batla mpa pala dikwaelwana o batla mpa pala dikwaelwana wena mogubu o batla mpa pala dikwaelwana ile go wena ha ona ntho tweng le shudu e ha ona ntho tweng le shudu mogubu ha ona pina tsa thota empa he re ha ona taba ha o sena pina tsa thota ke tle ke khutle ka lebelo le potlakileng ke tla ipumana ke ikentsewang o bana ha ona letho le ke tla ipumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena ke tle ke mathebalo ka lebelo le potlakileng haholo ke etse ka tsela le mogwa mofuta o tjena o di ma PCFM.